0: koi.
1: Yeah.
0: Okuva ku sawa 10.
2: Okuva ku sawa 10 paka sawa 12 kozi tuba kuchi?
1: Tuba kumukulikeyo.
3: Mukulikeyo chiswa swangole.